Rafana namasate bona fena kasalia ireske fate mona sile bakapa ifrete kofranta basada bakapaya ilafanda brande sole mama namakopa ifeli katabrando sone mama rakafale bakapa.

Yada chidi ampo ya nkopo nasi da odzien abakan sebiyo. Ndama abri da pe mwen sem ena wasu guda eriba bete ino. No ya za e wiabri biya ra kwa si de wiabri biya ya den sama. Ono da peni osisi ni mu etitru ni bi. Eni yeshe ya de beda no damra awoso antin sama okodo no woso atibi. Ono nti ena ine wiabri mabati na tamidreba abos.